da ge na ge na na ge na ge na ga ta ga di ge ne da din ta ga de te ta da da da da da da da da da da da da da da ge na na di ge di na di ge di na di ge di na na ge na ge na na di ge di ge da ge da ge di ge di ge da ge na na na na ta ge na na di ge di na di ge di na di ge di na na ge na ge na na di ge di ge da ge da ge di ge di ge da ge na na na na ta ge na.